Senhor, Frufiana Roba. Det er lenge siden. Og enda er det noen mørke rester. De store stormene er attom deg nå.